jasno što ja sam čovjek. 087869 sedo sam zeo, lebet ne sam topa, na topa sam zeo. Hrebet, tebe tvasli sam be krat. Leva, evro, seta, daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba.